se todos, se todos, se todos, se todos, se todos, se todos, se todos, se todos, se todos, se todos, se todos, se todos, se todos, se todos, se todos, se todos, se todos, se todos, se todos, se todos, se todos, se todos, se todos, se todos, se todos, se todos, se todos, se todos, se todos, se todos, se todos, se todos, se todos, se todos, se todos, se todos, se todos, se todos, se todos, se todos, se todos, se todos, se todos, se todos, se todos, se todos, se todos, se todos, se todos, se todos, se todos, se todos, se todos, se todos, se todos, se todos, se todos, se todos, se todos, se todos, se todos, se todos, se todos, se todos, se todos, se todos, se todos, se todos, se todos, se todos, se todos, se todos, se todos, se todos, se todos, se todos, se todos, se todos, se todos, se todos, se todos, se todos, se todos, se todos, se todos, se todos, se todos, se todos, se todos, se todos, se todos, se todos, se todos, se todos, se tod